ẹyìntẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọọba máa pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo ilé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbó nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Bẹ́ẹ̀ba ẹtí ẹgbẹ́ sínú òròrí ná ọlọ́mọ̀jọ́ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ọjọ́jú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hán hán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rátẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ máa sọ wa.

ògùn ń bẹ tó ń bẹ tó wà tó ń jẹ́ bí ìtàn kọ́ka iṣẹ́ agbára gangan tó tó agbára ọlọ́run lódìmarè ni ò wá láháúlà wà láàpù wá tá ìlàbìlà àlèyìlà sí. Adéyinka Ọlásùnkàn mi lè ní jẹ́ pàpínbàálẹ̀ vilà ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán kan. Adéyinka Ọlásùnkàn mi ká sà máa ṣe dáadáa ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀.

Murtado Abdullah náà ni àfáà dá ti ń ṣe àṣùbúrọ̀ bí yálà lá. Má fi gọrí bí má fi kọ́lé bí gẹrù là tàtijọ́ wà látàárọ̀. Sẹ́ẹ̀rí kún dún dáadáa lọ́dọ̀ yín, ó skin pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́. Ó skin pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́, ó tún wá skin dákan kò yẹ bẹ́ẹ̀.

ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ wa.

ìtọ́jú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gba ìwà nílé lóko pàdánù òdì dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé tọ́nà bá ti ní ká rí iná chaají tàbá rí iná chaají á tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí bá a ṣe ń ṣe lálẹ́.

0: Mányi kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí sẹ́bi ọ̀yọ́, online radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo Oyo sebi ba beni kokan.
2: Sọ bó ti ju ìdí mi, Ajisebi Oyo online radio, àti tìgì àlàlà.
3: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo láárí, Oyo ò ní ṣe bí baba ẹnìkọ̀ọ̀kan.

0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọ̀yìn síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbábọ̀ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣàǹwò.

kó máa lọ bí òwe torí bí òwe làálùlù ògidìgbò ọlọgbọn ní ń jo ọlọmọràn ní mọ. ẹyin ọmọràn tẹ wà ń kalẹ tẹ ti mú orin ògbín nínú ká.

0: lè yí.
1: Bó ṣe wá wà ní líìkì bẹ́ẹ̀ náà lọ wà ń gbàǹjà Ọlọ́run ló lè sàánú orílẹ̀-èdè wa yìí ló lè sàánú gbogbo wa. Ní ọ̀nà kan ọ̀nà kejì ọ̀nà kékeré ọ̀nà tó tóbi ọ̀nà kéékèèké ni gbogbo wa wá ń jẹran ara wa la ń fara ni ara wa. Ibi tí ọlọ́pàá bá ti fi ara ni mẹ̀kúnnù ti ń lọ lórí títì ti ń lọ lórí gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́kadà ó ti máa fi ara ni èrò tó gbé. Ibi ọlọ́kadà bá ti ń fi ara ni èrò tó gbé tóun náà bá tún ṣe gààyà. Nígbà tí ọlọ́pàá ti fara ni òun náà, òun náà fara ni èrò tó gbé. Èrò tó gbé tóun tún jẹ́ tóun náà jẹ́ bóyá òun ta èròjọ oúnjẹ ni. Òun náà tún lọ mú Kóngò, Kóngò níke aṣọ sínú omi kó lè báa fún pọ̀. Gbogbo wa àwa ń rẹ́ra wa jẹ torí Ọlọ́run. Torí Ọlọ́run torí kí ni kí la fẹ́ dà kí la fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe.

0: ẹ̀yọ́ mọ̀lú àbí ilé fẹ̀.
1: Àbárí náà jìnnà dé inú jìnnà jíṣe.
2: Dé inú
1: gbèsè ni.
2: Fàyè náà kìlá dìgbà.
1: Àbọ̀ bá ti lọ bí gbèsè tó bá ti yá.

a ni tẹnu kọ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ èmi gangan dẹ́yìn nǹka ọlásùkàn mi ká sàmì àti dáadáa pẹ́ ń bọ bí awo irin hàn-ín ajáàlú ọyọ tí èyí gbó lásán nítorí bèmi ọba rẹran kò mọra bá mi èèyàn ni o èmi gangan wá lọrọ ẹni tó bá kàn wù kó tún máa sọ mí nzó ni. ẹjọ́ rọ̀ ń lọ́rùn àròyé ní sẹ́ẹ̀ bá kà igbé kíkẹ́ ní sẹ́ẹ̀ yẹ lóko.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

yẹn ọfà ọyìn ojú òjé lọ ntí ń bẹ lẹyìn ẹfà ojú èjé lọ ani ntí ń bẹ lẹyìn ọfà ojú òjé lọ adéyinka ọlásùkàn mi lorúkọ mi o pàpín baálẹ fìlà ilásà àròpọ ti fọ ti sọ lórí ọbẹ nínú àwọ tangara. Baba un mi mo le dun mewiri to ba tun un mi mo tun le dun mewiri un mi ani to ba tun wa un mi emi le dun gbagba fufu kowe eya aye abi e ma adokoko ni.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣé bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Aṣọ bó ti ju ìdí mì, àti ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio, àti dìbí àràbà.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

pè mí, ẹ pè mí lájú kọ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì jáde ẹ, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì jásà. Dẹ́yìnká, mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.